0: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
1: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
2: Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
2: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpyuhan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Kaliukan sa probinsya.
5: Sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Kaliukan sa probinsya.
6: Back on our program, gikan sa Press Freedom, atong hisgutan karon ang laing development na may kalabutan sa kalidad, kahapsay, ug pagkaepektibo sa serbisyo diha sa atong sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bukidnon. By the way, ang SP Bukidnon nagpadayon sa ilang paningkamot aron mapadayon ang accreditation ubos sa ISO Quality Management System. Una nato nga pangutana, Vice Gov, unsa man gyud ni ang ISO 9001:2015?
7: Like you said, no, it's a quality management system.
6: Mm-mm.
7: And it all boils down to meeting customer satisfaction.
6: Okay.
7: So, ever since no, pag sugod gid nako og kuan with all the trainings that I have kuan kana akong na natampuhan I've had the privilege of kuan no nalipay kay ko nga na naspon.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: pensya ang resulta ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EX

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ayura, naapod na gini mo nga manog anak sa imong sagpa, kandi.
1: Dili maayo ang gibuhat ko, Ambit. Pero naghinubra na sila.
0: Oy, maayo yun ang gibuhat mo, kandi. Oy, kay, dili isa tanang higayon mo, pailob ka na lang o dawaton ang tanan nilang pagpanginsulto ni mo.
1: Ambit,
0: permi ka lang ko nilang pasakitan.
1: Padayon ko nilang gipasakitan. Wa sila maghuna-huna nga padayon ko paghihapong gibati ang tumang kasakit nga gibuhat ni Denver nga pagbiha nako.
0: Kandi.

0: So ipaglangan ni ana nga tong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 1 versikulo 12. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambaliko, Lady Bato.

0: กับบุหายบวก
1: ฮาลีนัทมากมากกับบุหาย
2: Dagan salamat sa pagtubay sa itong tulumanon, kamakabuhay, hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
4: Heart FM. Heart FM Time. It is now 104.

posibleng ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong patusog ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sukilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Mga higala, kitang tanan,
1: adunay ginatago nga sekreto sama sa uwat o piklat nga nasa atong lawas, nga adunay ang kanalaing mga istorya sa kinabuhi. Mao kining kinabuhi sa atong sinder karon nga lumulupyo sa Davao de Oro nga si Aliyah. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

Hello, kumusta ang maing buntag? Kumusta ang maing buntag? Ganatong tanan. Maayo maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa ato ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Sa ato ang 20 kalungsod o duha ka syudad sa 464 ka mga barangay. Sa mga nagtuong ang tanang panahon panalangin gikan sa atong labaw makagagahom. Kutob sumabot sa lanog sa ako ang tingog. Dawatan ninyo ang akong pagpanimbaya, maadyong buntag ka natong tanan. Sa itong amahan sa lungsod, maramag Mayor Joel Dromal, Vice Mayor Janjan Malak o ang tanang membros konsilyo. Sa itong pinalanggang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Congresswoman Inday Audrey Subiri. Sa tanang mga suking tigpaminaw ni atong programang Barog sa Kamatuoran, ang inyong ubos ng alagad sa kanginan paglaong bensyon, makikuban kanino sulod sa 2 ka oras ang takna sa kamuntagon, maadyong buntag ka natong tanan. Sa dipatamato sa ato ang labing mainiton nga diskusyon karong nga buntaga at tuta sa ato ang pagpangaliya sa atong labaong makagagawa.

Magapasalamat kami kanimo, O Dios. Magapasalamat kami tungod kay haduol ang imong ngalan. Ang mga tao na nagsugilon may tungod sa imong mga katingalahang buhat. Salmo 75, versikulo 1. Sa ngalan sa Dios man, Dios nga anak, Dios nga balang espiritu, Dios nga siyoba, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong anak, among manluluwas, Hesus Kristo. Salamat Ginoo, nining pribilehiyo nga ang imong ubos ang lagas kang hinan, kaserbisyo kanimo, nining buntaga. Buot ka na kung i-welcome nining programa, empower imong ubos ang lagas sa balang espiritu, sa kaalam nga iyong ikinanglan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.